Zdaj imam sam Ivo Mojsar v glavi in mi je to izbrisal. No. O, fuck, no, kdo je tako najbolj legendarni glas? A, evo ga. Kdo? Kako? O, fuck, sram me vino, kako mu je ime? A piše, se ne piše nikjer, ne? O!

No, zaključujemo pa mečka nežnejše v Old School UK Dubu. Najprej bomo zarolali Dub Syndicate, legendarni band iz začetka 80-ih. V bistvu gre za projekt sodelovanja med Adrianom Sherwoodom in bobnarjem Lincoln Style Scottom. Style Scott je žal umrl oktobra leta 2014, do takrat pa so vsi skupaj posneli 15 studijskih albumov in kup enih kompilacij. Tako da v bistvu iz plate Mellow and Colly iz leta 98 rolamo komad Breath of Fresh Air. Za konc pa še sodelovanje med Josh Ako in The Disciples, tudi iz konca 80-ih, ko je Disciples oziroma Russell Bell Brown delal kot dub producer pri Josh Akinemu labelu King of the Zulu Tribe. Za konc rolamo torej komad Jaman in to je to v bistvu od nas za vas, za nami Breakwave. Mi se pa spet slišimo naslednji teden. Ciao. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, ch